barbecues, baby, løper kamera. Vi drikker sånn på karneval. Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren er kartlagt, jeg bare peffer på satteland. Ingen kan få. Det er komplisert i dag, men hun var single i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Dampe i 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet. Halli, finstas, clean. Det er så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

0: Bendik, alle tårer uten grunn. Det jo dumt å gråte når man egentlig ikke trenger det. Men sånn det noen gang. Du fikk den i Petremorgen. Fått en melding her fra Smeen Sigurd som skriver. Morgen, jeg hentet nettopp ei kolsag.
1: Ja.
0: Da mistet du meg umiddelbart, ja. Fordi jeg ikke så bereist i sagverden.
1: Nei, jeg skulle ønske at jeg da kunne komme inn her fra siden og bare fortelle deg hva en kolsag mm. Det kan jeg ikke.
0: Altså, det står jo stålsag rett bak, men det sier meg ikke noe mer.
1: Gjør det ikke det?
0: Nei, ja, liksom, at du bruker litt stål på en måte. Jo. Men jeg kan ikke visualisere.
1: Hvordan ser
0: det
1: ut nå? Nei,
0: hvorfor den kold? Er det fordi det sånn som spyr vann, for eksempel? Er det det? At den skal kjøle seg ned, fordi det blir varme. Ja.
1: Det kanskje
0: det. Og så skal han videre til Trondheim på Olavsdagen. Ja! Det synes jeg gøy, fordi det virker som om, jeg jo fra Sarpsborg, vi driver også med Olavsdager.
1: Ok.
0: Men vi ferdige med våre.
1: Det sånn vandrende greie? At det alltid et eller annet sted i Norge, så det Olavsdager?
0: Ja, et eller annet. At jeg tror alle prøver, alle som på en måte har hatt Olav den Hellige innom, skal claime eierskap til Olav den Hellige. Og da regner jeg med at de gjør det i Trøndelag fordi han deva der.
1: Ja.
0: Og Sarpsborg fordi han var innom der og bare grunnla før han stakk igjen. Altså, han har ikke gjort så mye nyttig, egentlig.
1: Har du vært på Olavsdagen i Trondheim? Hva er best?
0: Jeg har ikke vært på den i Trondheim. De har jo slaget på Stikstad, da, som på en måte the end. Mm. Men det blir som å hoppe rett til siste kapittel.
1: Det går ikke an.
0: Nei, det går ikke an. Nei. Så sånn sett er det jo hyggeligere i Serp, hvor du på en måte kan være med litt sånn, ja, det er levden hvertfall. Ja.
1: Vær med litt på starten.
0: Ja, han dro ikke dit for å dø, liksom. Så litt mer praktisk sånn sett, da.
1: Ja.
0: Men ja, det blir jo helt sånn her viking-obsession, når man går rundt og, oi, der var det plutselig en vikinglandsby ut av det blå.
1: Ja.
0: Og der var det plutselig en vikingskip av vannet. Jeg vet ikke hvorfor vi trengte det, men ok, det var
1: men det. Men det er jo dit da alle turistene, vikingturistene må dra. Er jo på Olavsdagene, nå som vikingmuseet og sånn er stengt, og så er det jo Olavsdagene.
0: Ja, for fader. Men de har ikke tid til å drive med så mye PR, vet du.
1: Nei, jeg skjønner. For mye som skjer.
0: Ja, for mye som skjer. Og så heter vel halvparten av gater og bygg i både Sarpsborg og Trondheim noe med Olav.
1: Ja, sikkert store deler andre steder
0: også. Enten er Olavshallen, eller Olavs pub, eller Sankt Olavs gate, eller alt for mye.
1: Jeg har ikke tenkt på dette. Men nå kommer jeg til å begynne å tenke over alle gater jeg ser med Olav.
0: Neste gang du i Sarpsborg.
1: Okay.
0: Mener du det? Eller neste gang du i Trondheim?
1: Altså, jeg tror generelt. Kanskje jeg i Trondheim før jeg i Sarpsborg, men hvem vet?
0: Ok, bare vær sånn. Greit.
1: Ja.

0: Rihanna på P3. Vi skal til, skal vi kalle det redskapet, framkomstmiddelet, som er elsket slash hatet av alle. Jeg tror alle har en mening om det, nemlig elsparkesykler.
1: Ja.
0: Er du hyppig bruker?
1: Niks, nei. Jeg tar ikke elsparkesykkel. Jeg tror jeg har gjort det en gang i mitt liv, aldri igjen.
0: Nei, fordi da gikk det dårlig?
1: Nei, det gikk ikke dårlig, det var bare veldig, veldig skummelt.
0: Ja,
1: og jeg følte meg veldig, veldig dum.
0: Og vet du hva? Da synes jeg du er ansvarlig som la være, faktisk.
1: Ja.
0: Så det skal du ha.
1: Jeg likte det ikke, jeg følte ikke jeg hadde kontroll, og nå, ja, nå har jeg stoppet.
0: Da gjelder jo ikke dette deg, men det handler om en bot du kan få på elsparkesykler, ja. Som kanskje ikke mange vet.
2: Langt ifra alle er klar over hvor stor bot du får dersom du på elsparkesykler.
0: Ja.
1: Jeg synes, ja, nei, jeg skal ikke si det. Jeg sparer det.
0: Du sparer det?
1: Mm.
0: Ok, den er god. Ja, hva er det man kan få bot for her da? Hva er det som ikke folk er klar over? Hvis du gjør dette på en elsparkesykkel, jeg skal finne ut av sensurert fasiten som ramler inn etter Remy Wolf og Swoop.

0: I dag så handler det om elsparkesykler. Kaja måtte holdes tilbake for alle som ville si Hold meg ned. Det handler om en bot man kan få, som kanskje ikke så mange vet at de kan få, på nettopp elsparkesykler.
1: Langt ifra alle er klar over hvor stor bot du får dersom du på elsparkesykkel.
0: Dersom du var da?
2: Ja, med en gang. Det burde vært, hvertfall, er dersom du kjører elsparkesykkel.
0: Punktum.
2: Ja, okay. Du burde få en stor bot dersom du kjører elsparkesykkel.
0: Til og med det, de som klarer å oppføre seg og som ikke kjører på rødt lys.
2: Ja, jeg bare, nå er jeg mett.
0: Og du har mett?
2: Jeg er mett på disse elsparkesyklene nå. Jeg regner med at det ikke er det.
0: Nei, det er ikke det.
2: Så da prøver jeg... dersom du flytter på elsparkesykkel, for det er veldig mange som tar flyttelaster på elsparkesykkel.
0: Ja, jeg har sett overraskende mange sofaer på elsparkesykkel på hver side.
2: Ja, ja,
0: og så kjører de på den måten. På en måte, respekt for at de prøver på det, liksom. Det er jo dyrt med flyttebil også, hvis man 100%. Har litt penger på konto.
2: Det er det.
0: Det er dessverre ikke det, eller?
2: Nei, det er ikke det. Jeg synes jo at det eneste som kan virke litt sånn appellerende med elsparkesykkel er jo den der vinden i år, og kanskje du kan få bot hvis du prøver å forsøke å spille inn en liten musikkvideo eller en TikTok-dans på...
0: Eller sånn Vella-reklame.
2: Ja.
0: Ligger der og...
2: Så der, en liten mikrofon kanskje. Så, ja.
0: Liker tanken? Dessverre ikke det heller.
2: Nei, ikke det heller. Om du tar morgenkaffen på, på elsparkesykkel.
0: Risky, vet du. Ja. Ja, for da er bare en hånd på styret.
2: En hånd på styret, og du kan søle ganske varmt på deg selv.
0: Og da kommer liksom merkerens søksmål av deg, det vil du ikke ha.
2: Ja, den orker ikke.
0: Dessverre ikke det heller. Okay. Har du et seriøst forslag?
2: Ja, jeg gjetter hvis du er på telefonen.
1: Langt ifra alle er klar over hvor stor bot du får dersom du tek fra mobilen på elsparkesykkel.
0: Og det ser jeg jo overraskende mange som gjør, og tenker sånn, oi, at du tør, men best fordi det er sånn at de følger ikke med.
2: Nei, vet du hva, det er skummelt nok fra før. Ikke med på telefonen på elsparkesykkel.
0: Jeg har faktisk mer på hjertet der snart, altså, for jeg så noe helt vilt i går som ga meg lyst til å kjefte. Skikkelig. Så det må vi tilbake til hvert øyeblikk. Men vil du vite hva bota er på da?
2: Ja.
0: 10 750 kroner.
2: Ja, ikke sant? Det må gjøre at folk holder seg borte fra telefonen. Altså.
0: Jeg tror ikke det, vet du.
2: Ikke?
0: Nei, og så vet jeg ikke om, jeg vet faktisk ikke om politipatruller bryr seg.
2: Nei.
0: Om de faktisk stopper og sånn, hei, hei, hei. Eller om de bare er sånn, ja, ja, ok, enda en som gjør det, we don't care. Jeg vet ikke. Men ja, det er kanskje til skrek og advarsel, om ikke annet da.
2: Ja, da, hvis noen har fått en bot for å være på telefonen, si fra.
0: Ja, det kan være anonym.

0: flate. Det var jo en banger det der. Edvard Maja og Vika Jigulina. Hvis noen vet hvordan det går med dem, eventuelt Vika hvis du hører på, si gjerne fra, fordi jeg lurer på ekte.
1: Hvor gammel du, Jonas?
0: Jeg nylig fylt 30.
1: Ikke sant? I år?
0: I år.
1: I år. Da, artig at du sier det, for da lurer jeg på om det, du merker en endring I det du fylte 30, fordi musikkenettstedet Mix Mag, de melder om at 30 året der du begynner å sitte på konsert.
0: Oi, det bare sånn, det sånn grense som sier, nå skjer det.
1: Nå skjer det. Men de sier også at menn tyr til setene tidligere enn kvinner, men ofte rundt 28 kvinner, rundt 32, da kjenner de at de har lyst til å sitte fremfor og stå. Kjenner du deg igjen?
0: Ja.
1: Ja, okay. Ja.
0: Det verste at jeg har kjent meg ganske lenge også. Jeg tror jeg nesten alltid har foretrukket å sitte på konserter.
1: Ja.
0: Fordi jeg føler at når jeg står på konsertene, så må jeg bidra så mye. Og jeg har betalt for å se og høre. Jeg har ikke betalt for å bidra. Så jeg så teit, liksom.
1: Ok, for her står det at 49% I denne undersøkelsen da, som mente at de heller ville sitte, sa at det var på grunn av komforten, at de kan slappe av og sitte og hvile beina. 28% sa at det var fordi at de syntes det var liksom litt sånn, de syntes det var så greit å ha et tilegnet sete.
0: Ja, ikke sant?
1: Slippe å komme tidlig og finne hvor man skal stå. Men du da en 1% eller hva enn der, som mener at det fordi at du ikke har så lyst til å bidra.
0: Jeg vil ikke bidra til stemningen. Jeg vil ikke danse, jeg vil ikke synge med, jeg vil ikke stå og hoie og hoppe og holde på.
1: Det wild.
0: Jeg mener at hvis du så fort en artist på scenen vender mikrofonen ut I salen, da har du feilet som artist.
1: Mener du det?
0: Ja, fordi da synger du ikke, jeg har betalt for å se deg opptre.
1: Nei, men man har jo betalt for opplevelsen. Altså, jeg kjenner at jeg en del av de som vil stå, og som da mener at det den ultimate konsertopplevelsen.
0: Men hvor gammel du, Kaja?
1: Jeg 27.
0: Kjenner du at klokka begynner å tikke?
1: Jeg kjenner jo at jeg får mer og mer vondt I knær og rygg på konserter for hvert år som går.
0: Ja,
1: ja det merker jeg.
0: Og at det kanskje heretter blir utelukkende Chris Holsten og Kurt Nilsen på deg.
1: For å sitte.
0: Og Adele. Ja,
1: ja. Jeg jo spent da, om det slår inn når jeg blir 30 eller 32, at jeg da konsekvent kjøper sitteplasser.
0: Ikke sant? Vi har en avstemning nå, gående, som du vet hva, jeg skal faktisk redigere den mens den går, beklager. Okay. Så ikke svar på den. Fordi jeg fant at dette må vi jo gjøre litt bedre. Fordi jeg vil jo vite to ting.
1: Okay.
0: Jeg vil vite for det første, om du står eller sitter på konsert, og om du 30 pluss eller ikke.
1: Ja, det det.
0: Stå eller sitte på. Jeg lager den nå, jeg. Okay. Hopp inn I appen NRK Radio. Det kommer en avstemning der I løpet av 30 sekunder. Og så må vi da føle litt ordentlig statistikk her for å se om det gjelder for oss. Spreke nordmenn, vet du. Ja.

0: 3. Sommertider, hei, hei!
1: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
2: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
3: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
2: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
0: God sommer! Filmpolitiet!
4: P3.

0: Gjesten på festen, Sydne Bo på NRK P3, og enten du gjest et sted, eller på fest et sted, eller bare hjemme, så kan du nå være med på verdens enkleste konkurranse. Hva går dette ut på?
1: Det går rett og slett ut på at du bare skal ta så åpne opp telefonen din, gå inn i appen NRK Radio og sende oss en melding med hvor du befinner deg i dette sekund. Klokken 08.35, onsdag 29. juli. Hvor du?
0: Og det kan jo være at du tilbake på arbeidet. Kanskje har du startet en liten Norgesferie. Kanskje vet du ikke helt hvor du og trenger hjelp. Det litt dumt, for da vet du på en måte ikke hvor du da kan ikke vi vite hvor du heller.
1: Nei, så akkurat den litt lei.
0: Ja, litt lei. Da burde du kanskje kontakte noen andre enn Petremorgen i appen NRK Radio.
1: Ja, litt tips.
0: Ja, men du kan jo da stikke av med Petremorgens helt nye, vakre, fine, eksklusive også, kopp. Hvis du den som nærmest i dag. Og vær så nøyaktig du kan da. Fordi det kan, det har hendt at det har vært metere som har skilt.
1: Det det. Så vær nøyaktig. Det kan hende. Vi har trukket stedet. Jeg har troen i dag. Jeg har troen hver dag. Jeg har troen i dag på at det noen som befinner seg relativt nærme.
0: Oi, du tror det. Du har frem til Onkel P og de fjerne slektingene ferdig med å sende melding. Og sleng med telefonnummeret ditt også da, så vi får tak i deg.

0: Vi finner ut av hvem som nærmest et sted vi har trukket til Norge. Hvis man det, så kan man stikke med Petermann-koppen. Og den som nærmest i dag, det var litt vanskelig å finne ut av faktisk, fordi veldig mange var liksom innenfor med sånn par kilometer margin.
1: Ja, og det var jo ingen som var sånn kjempenærme, så det var det som var litt artig, at det var så mange som var cirka like langt unna. Ja.
0: Nærmest med 200 kilometer i luftlinje. Det Kristin, god morgen!
2: Morgen.
0: Hei, hei. Ja, du jo, som du skjønner, ikke så fryktelig nærme dit vi skal i dag.
2: Nei.
0: Nei. Vi skal nemlig til Tynset og verdens største spark.
2: Ja.
0: Ja, og hvor du hen?
2: I Gol kommune.
0: Ja, Gol kommune jo ikke i nærheten.
2: Nei.
0: Nei. Det ikke i det hele tatt, faktisk.
1: Men det holdt i dag, altså. Ja. Det holdt i dag.
0: Vi sjekket på en måte alle som... Og de aller fleste er som ligger en sånn ring på 200 og noen kilometer. Bare langs kysten hele veien. Mm. Opp i Trøndelag og sånn. Så i dag var det akkurat nærmest. Hva det som skjer i dag, Kristin?
2: Jobb som vanlig.
0: Ja, ikke sant. Åh, det var lystbetont, hørte jeg.
1: Jobb som vanlig.
2: Ja, brød og cookies og alt som vanlig.
0: Åh, ja, ikke sant. Ja, du baker.
2: Yes.
1: Men det hørtes jo veldig godt ut da.
0: Jeg lagde faktisk cookies forrige års.
1: Oh,
0: da har jeg bare sånn cookie-deig i kjøleskapet som jeg bare kan dra fram når det passer.
2: Jeg anbefaler veldig fort å putte i fryseren. Da blir enda brunere og krusjer når du tar ut av den.
0: Oi. Men da må jeg kanskje dele dem på forhånd da, så de er klare til å bare hives.
2: Det
0: kan være lurt.
1: Okay. Oi, det var veldig godt tips.
0: Nå må jeg hjem for å ordne det. Ja. Ja, men bra, ikke sant? Da lærte vi noe i dag, og vi har funnet det som er nærmest. Det alt tip-top. Vi tar og sender deg Petermann-koppen, så får du ha en strålende dag, Kristin.
2: I like måte.
0: Ha det godt, du!

0: Ja, for hvis jeg sier at det en av Norges mest kjente duoer, om ikke den mest kjente duoen,
1: som tok over området der det nå spilles fotball i disse dager, tidligere i sommer.
0: Ja, rett etter at det har vært masse rock der, så var det plutselig noe helt annet der. Det Karpe, ja.
1: Det Karpe, det klart det Karpe. Karpe.
0: Nå tipper jeg der flere konger ikke Norge som sitter der sånn, ja for fader.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det var den, ja.
1: Men det en som kan si yes.
0: Yes, Ida klarte det, skrev paft.no, måkesangen.
1: Ja.
0: Og det godkjent, ja. Vi godtar det. Så Petra Målkoppen kommer til deg, Ida, om ikke salt for lenge. Ny oppgave i morgen, den blir kanskje lettere den da.
1: Vi får se på det.
0: For jeg må snu logikken min, for jeg tror den i morgen skal bli vanskelig, men da blir vel den lett, antageligvis.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Det får vi se om en døgns tid, altså.

0: der også. Hvis du blant de som har hatt en liten sommerflørt, så vil vi jo høre hvordan det har gått. Oi, hvordan har det vært liksom de siste månedene, siste ukene?
1: Del det med oss, dine nærmeste venner, del alt.
0: Ja, vi, ja, men vet du hva? Jeg føler litt vi er da,
1: ja. Ja, jeg tror ikke.
0: Jeg er oppriktig nysgjerrig.
1: 100%.
0: Og blir oppriktig engasjert.
1: Jeg vil høre all gossipen.
0: Og det blir i morgendagens Petremorgen.

0: Apple fra Charlie XCX. Du fikk den I Petter Morgen, som overlater roret på denne svære skuta til Petre Sommer hvert øyeblikk.
1: Hallo!
2: Hei, hei!
0: Oi, den var ny.
3: Ja, sorry, jeg måtte bare få
2: I
3: gang
2: dagen. Ja, men det bra, det. Få det ut.
0: Gabriel, du slår meg som en person som hilser på fremmede I syden. Eller, nei, unnskyld, hilser på kjent folk I syden.
3: Ja, hilser på fremmede, det kunne jeg heller gjort, ja. Tror jeg. Nei, vet du hva? Når jeg på ferie eller plasser der jeg vil slappe av, så gidder ikke jeg å møte fremmede folk. Nei, kjent folk. Nå jeg satt ut, jeg gidder ikke å møte fremmede folk heller. Det jo.
0: Vanskelig for oss begge to, det kjent jeg.
2: Men hva om du møter kjent folk, eller liksom perifere kjent folk på flyplassen, for eksempel?
4: Åh, det synes jeg fælt.
2: Ja,
3: ikke sant? Jeg hilser jo, jeg sier, ja, hei, eller nikke. Med headset på Det ikke noe mer, altså helt ærlig Ingen har lyst på det
2: Nei, det litt det
4: Du din egen zone
3: 100%
4: ja.
0: Og et nick sier jo mer enn 1000 ord, faktisk Det jo den største Jeg vil ikke snakke med deg
2: men, men jeg anerkjenner deg Og jeg ser deg Og jeg håper du har en fin dag Men vi la oss ikke snakke
0: ja. Jeg var en slags sånn situasjon For et par dager siden Hvor jeg elsparkesyklet forbi En jeg ikke hadde sett på lenge Og så sa Hvem faen var det? Og så klarte ikke hjernen min Å plassere personen Før det hadde gått sånn 20 sekunder ja. Og da var det litt sånn for sent Å bråbremse og snu på en måte
2: Det det Så da virker det bare som At du ignorerte
0: Ja, men jeg
4: Du gikk ikke for et nick eller noen ting?
0: Nei, for jeg bare, dette var et kjent ansikt, men det var sikkert ingen.
3: Ja, for jeg jo slitt med samme, at jeg kjenner ikke en ansikt, eller jeg greier ikke å koble igjen ansiktet til situasjon og person. Så jeg kan hilse på folk jeg har sett I en reklame.
0: Men jeg sendte, det rart faktisk.
4: Du, det gjorde jeg en gang jeg gikk forbi, på Media City I Bergen, så gikk jeg forbi Stian Blipp, og så sa jeg bare, hei! Og så var jeg sånn, å herregud. Han kjenner jo ikke meg. For jeg sa sånn, hvem var det? Og så sa jeg sånn, herregud, det var Stian Blipp.
0: Flaut, glad jeg ikke var der, Nora.

0: Never Say Never syng Justin Bieber og Jaden Smith, og jeg må bare si at jeg rappet det verset så sinnssykt bra i studio her.
1: Det var ikke noe fløyt i hele tatt, det.
0: Gabriel så meg bare, dere er fløyt nå da.
1: Ja, det kan jeg synes litt fløyt, men nei, vet du hva, det er ikke det. Nei, det er en kul låt, det er en kul låt, ja. Det er bare veldig gøy at du kan hele den.
0: Ja, jeg kan hele rappen, og jeg står for det. Og så har vi fått en ny melding, en veldig koselig melding i appen NRK Radio.
1: Ja, en melding. Du sender den ballen over til meg, og det tar jeg imot for å lese de sosiale kodene du sender ut her. Du har fått inn en melding fra Johanna som skriver «Hei og god dag, Petre Sommer, Nora og Gabriel, smilefjes. Ha en fantastisk dag, smilefjes. Nå føles det bra!»
0: Ja, men det føles bra!
1: Hei, nå føles det bra! Ja, det gjør det. Det føles jævlig bra. Det er en bra dag i dag, og takk for at du er med oss, Johanna.

0: inn her med siste oppdatering fra Tønsberg Blad. Og jeg har lest, jeg går inn på Tønsberg Blad, og der har de en live countdown. Jaha. Altså i webversjonen, der får du ikke i fysisk form.
1: Nei, det har jeg vært veldig vanskelig. Overrasket.
0: Det har vært kult hvis dere får til Spaceman da. Men det er en live countdown på 5478 dager.
1: Åho, det er noen år til det.
0: Vil du vite hvor mange år det er?
1: Ja.
0: Det er 15 år.
1: Det er 15 år i live countdown.
0: Og hva skjer i Tønsberg om 5478 dager?
1: Solformørkelse.
0: Solformørkelse? Jeg kunne det, jeg føler alltid det er 15 år til neste gang.
1: Ja, for, nei, men det skal bli at jeg vet at det er en ny en i august, 12. august, onsdag. Okay. Og så vet jeg at etter det så det er nest, 15 år til neste gang, tror jeg. Eller, nei, da tror jeg det er 2039.
0: Det neste gang. Ja, nå burde jeg tenke på...
1: Så det er ikke så lenge, ja, det er ikke så lenge.
0: Jo.
1: Men, jo, det er det, ja. Det er nesten 15 år til neste gang da.
0: 13 år, det.
1: Ja, ja, ja, det er 13 år. Ja, men nesten 15 år, ja.
0: Ja, det er ikke solformørkelse. Vil du ha ett gjette? Altså bare tenk veldig mye enklere.
1: Ok, tenk, festival?
0: Ja, ja, det er sant. Bare å få se, det er 5478 dager til Staceman går på scenen her i Tønsberg.
1: Yippie!
0: Det er ikke det altså, det er 5478

0: Hele Norges Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ramon har gifta seg også.
0: Ramon har gifta seg.
1: Gratulerer med det, altså. Størst av alt er
0: kjærligheten.
1: Kjærligheten. Ja, det sa vakkert. Gud en vakker dag.
0: Gjorde det?
1: Anna Gud. Ja, ja. Herregud.
0: Ok, greit.
1: Herregud.
0: Herregud, Gud sa det, var det det?
1: Har du som hører på lyst til å vinne en P3-håndduk?
0: Ja!
1: Ja, det har du, vet du. Da må du spisse ørene, for vi skal nemlig inn i dagens fryden med lyden konkurranse. Og i dag lurer vi på hva det slåsses med, eller kjempes med, i det klippet her.
0: Ja, det slåsses noe voldsomt i hvert fall.
1: Jeg synes jeg ville høre det.
0: Du vil ha høre hele 20 sekunder med slåssing.
1: Elsker det her. Jeg vet ikke hvor mye vi skal si om det her.
0: Nei, jeg kan jo si at jeg er så redd for, vet du hva, jeg er så redd for å si svaret. Sånn,
1: ja, fordi du gjorde det en gang.
0: Jeg gjorde det en gang, og nå er jeg sånn, jeg overtenker alt jeg sier.
1: Jeg kan si at dette er en ekstremt stor del av min barndom, og mine tidlige, på en måte, referansepunkter til ting.
0: Ja.
1: Gir det mening? Kulturelle referanser?
0: Det gir litt mening, og jeg så det for første gang i fjor, tror jeg. Så det...
1: som er veldig gøy, men da er det jo artig at du har skjedd det, for jeg føler at hvis man ikke ser det her i barndommen, så ser man det ofte aldri.
0: Nei, så send oss ditt svar i appen NRK Radio, hva det slåsses med her, og gjerne send også ditt forhold til denne lyden her. Mens du gjør det, så skal vi høre litt mer musikk. Vi skal høre Lana Del Rey med låta Born to Die.

0: skulle synge kronen til deg, Gabriel.
1: Synes du det? Jeg tenkte akkurat skulle jeg si at du ikke var det.
0: Oh, ja.
1: ja, ja.
0: Men vi tenkte det samme da. Det var ikke planlagt i hvert fall, og det var Homewrecker av Summer. Og vi skal komme litt fra, kom,

0: hvilken film jeg har letet frem.
1: Ja, det greit. Okay, det mine hint.
0: Greit.
1: Supert.
0: Ok, første hint bleep. Would definitely send me a snap saying I'm so ugly and then 10 seconds later ask me why I didn't reply.
1: Ok, så det en karakter her som jeg pick med da.
0: Ja, det en karakter her som, ja, det ville kanskje noen sagt.
1: Det eneste jeg får ut av hintet her enn så lenge.
0: Ja, og så, no matter how much you love each other, you will both grow old and die. Hjerte.
1: Ok, jeg tror jeg vet det.
0: Nei, du kan ikke vite enda. Nei, du kan ikke, du får ikke lov til å gjette enda.
1: Jeg elsker filmen her.
0: Åh, men du elsker jo alle filmer.
1: Nei, det er ikke. Jeg elsker ikke den slemme filmen, for eksempel.
0: Den slemme?
1: Ja, det mange slemme
0: filmer. Ok, skal du, vil du gjette allerede nå?
1: Nei, du kan fortsette, eller jeg kan gjøre det hvis du har lyst.
0: Ja, ok, jeg kan lese opp hintene etterpå.
1: Ok,
0: ja.
1: Vil du ha fasit?
0: Ja.
1: Notebook.
0: Ja, det er faen av en notebook også.
1: Ja! Ja, det en romantisk komedie med Ryan Gosling, altså.
0: Ah, herregud, at du skjønte det bare på You Will Grow Old and Die, og at han var en pick me.
1: Ja, men jeg synes ikke han er pick me, men nei, Grow Old and Die, da tenker jeg meg en notebook, for at jeg sjekker så mange andre filmer der folk lever lenge nok til å bli gammel og dø lykkelig, ass.
0: Nei, det er sant. Men det, de andre hintene du ikke fikk var Remember in 2004 when joking about killing yourself was so a girl would agree to a date was considered cute.
1: Ja, gjør han det?
0: Ja, men jeg husker ikke det, så jeg var litt sånn...
1: Vi starter med filmen da, sikkert.
0: Ja, jeg tok det bare for god fisk, ja. Og så skrev, så skrev He built her Mojo Dojo Casa House.
1: For den husker jeg at jeg lest når jeg var på Letterboxd og logget filmen her sist.
0: Ja, men når var sist du logget den?
1: Ja, det er ikke så, vet du det? Nei, jeg tror du kanskje et halv... Nei, det er mer enn det, 9 måneder siden.
0: Ja.
1: Forrige graviditet.
0: Og, forrige graviditet?
1: Ja, det var bare for at det var 9 måneder.
0: Åh, herregud. Ja. Uansett, neste gang så skal jeg finne en film som er litt vanskeligere. Før det, så skal vi høre Annika med Livsforlatt. Jeg er livsforlatt.
1: Jeg er livsforlatt,
0: man. Livsforlatt på dansk.

0: Kan du love meg det er tittelen på sangen du nettopp hørt, og den er av Jesper Jenseth.
1: Og noen som faktisk held det de lover for en gang skyld, det er Universal Studios.
0: Men er det held dem det de lover hvis det tok 16 år?
1: 16 år for Kalla.
0: At Shrek 5 skal komme ut.
1: Ja, det likte jeg å ha på padden her, altså. Ja, Shrek 5 skal endelig komme ut. Dette har jeg ventet på siden kanskje 2016, når jeg var 12 år.
0: Ja, for jeg visste ikke at det her, jeg visste ikke at det skulle komme en Shrek 5 en gang.
1: Nei, jeg har jo hørt mye rykter om det, og så har jeg vært sånn, ok, det skjer ikke. Og så er det Shrek Rave blir plutselig en ting. Har du vært på det?
0: Nei, men jeg har sett det. Det ser dritgøy ut. Ja. Har du vært på det?
1: Nei, ok, men jeg kan røpe såpass som at ene læreren min på dramateater var han som programmert animasjonen i Shrek Rave når det var her i Trondheim.
0: Det er dritgøy,
1: ja. Så det er litt kult, uansett, jeg har gledet meg superlengt på Shrek 5, og så har jeg bare tenkt at det kommer ikke til å skje, det var bare kødd. Og den kommer altså neste år, 30. juni, var det vi fant ut, 2027?
0: Ja, 2027.
1: Faen. Og hva handler Shrek 5 om, Nora?
0: Jo, for det som er greia nå da, er jo tydeligvis at nå har barna deres blitt eldre og sånn, og så er det spesielt en hovedkarakter, jeg tror hun skal hette Felicia, som er voicet av Zendaya. The one and only satan som i greier hun gjør for tida.
1: Ja, hun er på jobb, ja.
0: Ja, og så er det litt sånn om deres oppvekst, da, sånn som jeg har forstått det. Men de har ikke kommet ut med så mye, men vi har jo et lite utdrag av traileren. Kanskje vi bare skal høre det?
1: Let's hear it.
2: You really can't help yourself, can you?
3: Hell to the no, I can't. Shrek and Duncan, two stalwart friends off on another whirlwind big city adventure. Hey now, you're
4: an all-star. It's a game on, yeah.
0: Herregud.
1: Åh, kødde
0: du? Nå kjente jeg det kribler hele meg. Jeg gleder meg så gære.
1: Det er min Shrek.
0: Men hvem er det som voiser Donkey?
1: Det er Eddie Murphy.
0: Ikke det? Er det?
1: Jo, det er Eddie Murphy som er Donkey.
0: Ja, jeg vet ikke.
1: Jo, Eddie Murphy.
0: Ja, voldsomt. Men er det samme som å ha voiset Donkey forever?
1: Det er samme voice actor.
0: Og det blir så nostalgisk.
1: Det er Cameron Diaz som er prinsess Fiona, og det er Mike Myers som er Shrek.
0: Ja, men det blir...
1: Og så videre og så videre.
0: Det blir faktisk dritgøy.
1: Ok, jeg gleder meg.
0: Jeg gleder meg som en liten unge. Og jeg gleder meg også til å høre neste sang, fordi det...
1: Ja, det er smid. Ja, det er smid.
0: Det er en sang jeg liker veldig godt, og det er av Olivia...
1: Olivia Dean!

0: Miss Me Too, det synger Griff. Å, herregud. Der vi.
1: Alt kan jo grillas. Heng med.
0: Fire! Ja, selv om man trykker litt feil på knappen her, så skal grilles i dag, jo.
2: Ja, du trykket rett når du grillet, vel?
0: Det gjorde jeg faktisk. Da trykket jeg på riktige knapper. I dag så skal jeg grille nudler. Hvordan tror du det går?
2: Jeg tror, lurer faktisk på, sånn sitter jeg her foran en mann som er den første i historien som har gjort det her. Er det første som går gjennom hodet mitt?
0: Ja, for jeg vet jo, det er vanlig å steke nudler. Ja, men det er kokt, ikke sant? Og da steker jeg mye noe. Her er tørre nudler, rett på grill.
2: Rett på grill. Jeg kan liksom ikke, selvfølgelig, det er alltid noen som har gjort det, men akkurat det her, kanskje ikke.
0: Jeg håper jeg først ut. Vil du høre hvordan det gikk?
2: Absolutt.
0: Vi hører. Baba boom, det er grillmester Gabriel her tilbake nok en gang. Another day, another grill. Og i dag skal jeg grille en barndomsklassiker, nemlig ferdignudlene, mama noodles. Jeg foretrekker dem med biffsmak, så det er det jeg skal grille. Jeg skal også forberede på den metoden vi likte best som barn, nemlig å ikke forberede. Bare tørre nudler rett på grillen for å få den crispy. Altså, det er snacks, det er deilig. Vi slenger det på grillen og ser hva som skjer. Og der har det gått 10 sekunder, og den brenner allerede.
3: Fire!
0: Det er... Oh shit, det her må vi få fiksa. Vi kjører en aldri så liten taste-test av det som ble igjen av nudlene. Det er ikke store biten. Altså, omlag 50% av materialet gikk tapt i slaget mot Gikk tapt i slaget mot flammen. Det som igjen er lukte... Det lukter grill, det lukter litt sånn sur grill. Ja, vi gir den smakebit. Det var ikke så dumt altså. Tørre nudler på grill. Og har ikke hatt noen krydder eller noe, men det smakte sånn, det fikk den saltsmaken. Litt kikke det skal ha, det smaker litt broth. Så det her... det her får... vi skal være litt generøse i dag. Det her får en terningkast 5, altså det gjør det. Terningkast 5 til nudler på grill.
2: Det var ikke det dummeste jeg smakte, altså.
4: Nei, det hørtes ut som det var helt greit, det.
0: Og jeg lurer på det, for det fikk så mye av denne saltsmaken. Jeg lurer på om nudlene i seg selv er litt salta.
4: Ja, det kan godt være.
0: Ok, så var ikke min teknikk på grillen.
4: Jeg har ikke sett
0: sånn her. Jeg er bare støkk og dum og rar, så det er jo greit da.
4: Får du salta smak av røykaroma? Jeg vet ikke.
0: Nei, vet du hva? Jeg har grillet i 5 uker snart nå.
4: Ja.
0: Jeg vet fortsatt ikke.
4: Men jeg lurer på en ting. Hva i all verden skjedde midt i det, halvveis i?
0: Det begynte bare å brenne. Nudla er ekstremt brennbar tydeligvis når de ikke er bløtt.
4: Ok, jeg brant farlig det da.
0: Ja, det var forsiktig, så helt ærlig.
4: Ikke bruke nudler som byggemateriale.
0: Nei, ikke bygge huset av nudler. Det er en oppfordring til alle dere som hører på. Vi skal høre Bye Bye Bye av Dasha.

0: Wolfgang.
1: Vi har jo fått en melding fra gårsdagens sending, Maria.
2: Ja, og dagens tema er jo dette her med å være flau, eller yeah. bli flau. Og jeg kjenner jo på en flauhet når vi får inn denne meldingen her. Fordi dette er da innsender Ida som skriver...
1: Skal jeg lese?
2: Nei, jeg kan lese.
1: Sikker?
2: Ja, helst.
1: Ok. Okay.
2: helst jeg skal lese dette her, sånn at jeg sitter ekstra godt i sikringsskapet.
1: Ja.
2: Maria, fra en medbegrenser, du må være så... Mye snillere med Abu. Ingen fettshaming er ok. Abu, du er helt fantastisk og dritkjekk og fremstår snill og morsom. Og radiostemmen din er så bra. Maria, du er helt kongen du også. Bare ikke vær så direkte og frekk om Abus valg for egen helse. Det er ikke alle råd eller ærlige følelser som trenger å uttrykkes. For helt vondt av at Abu må forsvare sine valg om elsparkesykkel. La Abu være you do you. Fortsatt med det underholdende programmet. Og... Jeg vet at Abu kan stoppe for seg selv, men bare være grei, Maria.
1: Hilsen. Hilsen Ida.
2: Eller Abu. Har du sendt inn denne meldingen, Abu?
1: Det er ikke meg.
2: Det er ikke deg.
1: Det er ikke meg. Men ja, jeg tenkte ikke på det på den måten som hun har basically tatt... altså, jeg følte ikke at du fat-shamed meg. Du bare kalte meg lat.
2: Ja.
1: Og lat, du kan ikke være feit for å være lat. Du kan være tynn og være lat.
2: Mange måter å være lat på.
1: Ja, så jeg føler ikke at du fettskjemmer meg, så jeg tar det litt til... Jeg backer det her, Maria. Vet du hva, Ida? Du har kanskje litt rett.
2: Men
1: det var ikke fettskjemming. Det var bare latskapsskjemming.
2: Det var jo latskapsskjemming.
1: Ja.
2: Men jeg må jo også bli jo flau fordi det treffer, på en måte. Jeg kan jo være snillere mot deg. Jeg trenger ikke være frekk. Og jeg må jo få lov til å la deg leve ditt eget liv.
1: Nei, men du skal være med i Norseman, så da har vi liksom overtaket
2: på meg. Ja, og du skal ikke være med i Norseman. Og det som... at det er bra, Ida, at du passer på og sender inn.
1: Takk for at du backer meg opp, Ida.
2: Og at du har en ally i vårt meldingsfelt, Abu.
1: Mm.
2: Jeg håper kanskje jeg har en ally der ute som har lyst til å...
1: Nei, men jeg er jo din ally. Jeg synes ikke det var noe vondt ment fra din side. Nei, du bare kødde med meg. Det er sånn jargongen vår er. Ja. Vi kødder hverandre.
2: Har jeg fettshamet deg, så har du visst det.
1: Ja. Oi, wow.
2: Jeg tuller.
1: Du har både vært racist mot meg, du har fettshamet meg. Hva er det som er igjen nå?
2: Vi skal ta kvinnesynet ditt, men det er neste stikk.

0: Jeg blir jo ganske flau ganske kjapt, Maria.
1: Ja, det kanskje litt forskjell på oss to.
0: Ja, jeg, jeg blir flau på dine vegne, på mine vegne og på andres vegne, ganske
1: ja.
0: Ofte.
1: Ja.
0: Men en spesifikk historie som jeg husker fra min tid som, en, som ungdom. Ikke ungdom, jeg var voksen.
1: Når du var 32?
0: Nei, fuck you.
1: Så fikk alle skjermet deg også, herlig.
0: Ja, det var det også. Neste er vel at, nei, det ikke noe mer igjen. Du har tatt alt.
1: La oss snakke om klærne dine. Men,
0: men for, tror det var 17 år siden kanskje, så var jeg på utested, drakk selvfølgelig ganske mye, og drakk noe som heter Sierra.
1: Åh, hva det?
0: Det tequila.
1: Ja.
0: Den billige tequila. Med,
1: der,
0: med sombrero-hatten oppe. Ja. Yep.
1: Gud, du kalte det for Sierra, og ikke TikTok, holdt jeg på å si. Tequila, som er, jeg bare føler at det tequila.
0: Det vet jeg, men det ikke bra tequila. Det tequila som gir deg blackouts. Og det som skjedde var at jeg drakk litt for mye av det. Jeg fikk selvfølgelig blackout. Jeg falt om utenfor utestedet. Det liksom ting som har blitt fortalt til meg, og at sånne små ting jeg husker fra den kvelden. Jeg satt utenfor utestedet vi var på. Kompisen min skjønte at jeg ikke i stand til å leve akkurat nå, så han fikset taxi til meg. Og mens taxien kommer og skal ta meg inn, så bæsja på meg.
1: Den jo... Men kommer det da sånn trompetlyd når du bæsja?
0: Jeg bare husker at, jeg dreit på meg, og så sender han meg i taxien, og da bodde jeg på Lønnskog.
1: Dreit du på deg før du kom i taxien?
0: Ja. Så han satt meg i taxien.
1: Med bæsjebukser.
0: Det er det jeg husker, med bæsjebukser. Og der lå jeg, med en stakkars taxichauffør som kjørte meg helt hjem til Lønnskog. Der jeg bodde hjemme hos foreldrene mine. Kom hjem. Det jeg husker er at... altså, jeg husker noen små ting derfra. Jeg husker at jeg kommer frem til leiligheten. Han kastet meg ut av taxien. Og så ligger jeg og basically sover utenfor leiligheten. Altså hovedinngangen. Og vet at jeg i kortet mitt til han, så han tar jo selvfølgelig pengene for det jeg skal betale, og ekstra 1000 kroner for at jeg bæsja i taxien hans. Og det så jeg også i kontoskriften dagen etter.
1: Hva står sånn 1000 kroner ekstra? Står det bæsja?
0: Jeg don't know, han måtte jo vaske hele taxien da.
1: Også, jeg synes 1000 kroner lite for bæsja. Jeg synes man kan ta mer, altså.
0: Han tok det han tok. Ikke bare det er jeg flau av å gjøre, men jeg sto opp sånn noen timer senere, der det lyste ute. Står opp, går inn hoveddøra, går inn åpne døra, mora mi er våken. Jeg går rett inn i dassen. Dusjer. Vasker bæsjen ut av klærne. Går ut av badet. Ser mamma i øynene. Og bare, bra jobba. Sexy! Hva faen?

0: Vi har fått inn meldinger, Maria.
1: Ja, det har vi.
0: Du har jo gitt ganske grei beskjed til meg at jeg ikke skal lese opp meldinger, så da får du ta.
1: Jo, du skal få lov å lese. Du kan få lese.
0: Nei, les.
1: Det bare de meldingene med dialekt, er du så, da blir du så utlending at jeg skjønner ikke hva du sier.
0: Det fordi det dialekt, at du ikke skjønner hva jeg sier. Nei. Hadde vært bokmål, så hadde det gått videre.
1: Ja, det var det jeg akkurat sa. Du klarer ikke å lese dialekt.
0: Les.
1: Jeg skal lese. Veronica skriver, jeg hadde en jumpstyle-periode da jeg var 12
0: okay.
1: år. Stakka mor som måtte høre på hopping fra soverommet i andre etasje rett over stuen.
0: Det er jumpstyle, det er, var det den gruppa heter LMFA og folk har gjort det, ikke det?
1: Jo,
0: det
1: gøy. Ja, det er veldig gøy. Det er gøy med sånne perioder. Ja, som sagt, jeg vet i innerst i margen at du må ha hatt en Michael Jackson-periode.
0: Ja, jeg hadde det.
1: Du hadde det.
0: 90-tallet.
1: Herlig.
0: Da hadde ikke du vært født.
1: Jeg var akkurat født, faktisk. Mm. En som sier her, gikk inn i en heis som luktet veldig sterk promp.
0: Ah ja, det var med deg det var, ja.
1: Bib. Så var det en annen som kom inn i etasjen over. Jeg fikk noen blikk da, veldig fløyt. Det der er jo vanskelig. Det er litt den samme som det dilemma hvis du går inn, hvis du kommer ut av toalettet og det lukter bæsj fra før av.
0: Ja, ja. Det er dilemma jeg har hvor enn jeg er.
1: Ja, for alle tenker at...
0: Alle tror at jeg har prompa, uansett om det kommer promplukt. Altså, uansett hva det er. Om det lukter noe som helst, så er det meg. Jeg er skyldig, uansett.
1: Du har fjeset en fisa?
0: Nei. Jeg er en feit pakistaner. Og da kan jeg både lukte fis, løk, curry og alt annet. Eller alt i ett.
1: Jeg tror kanskje Ida må sende en melding og si at du må slutte å snakke stygt om deg selv.
0: Ja, det snakker jeg om. Jeg bare sier sånn folk sier. Jeg får de blikkene hele tiden, er det jeg skulle si.
1: Men det er, hvis det var, vi var i et rom og det luktet fis, så hadde jeg tenkt at det var deg.
0: Ja, ja du hadde tenkt det, og så hadde jeg visst at det er deg.
1: Ja, ja. Nei, det hever deg under. Altså, det der, jeg synes jeg har opplevd noe lignende som, men at jeg gikk inn i en heis, og så kom en gammel mann inn, og så feiset han høyt i heisen, mm. og så sto han i det. Og det synes jeg var så gøy at jeg respekterer det.
0: Det respekterer jeg også. Men han visste, han så seg litt rundt og bare sånn, yeah, it was me.
1: Det er bare en jente her. Jeg kan fise.
0: It was me.
1: Linda skriver, jeg var i begravelse til søskenbarnet mitt for noen år siden. Da vi skulle gå inn i kirken, så klarte jeg å velte bildet av han med et uheld. Det var utrolig flaut og vondt og blir stadig minnet på det av familien min. Vi alle ler heldigvis av det nå, men blikkene folk ga meg kommer jeg nok aldri til å glemme.
0: Jeg mener at man burde le litt mer på begravelser. Så det er bra gjort, tenker jeg.
1: Ja, det er kjører sånn slapstick-humor. Ja,
0: slapstick på begravelser er veldig innenfor, mener jeg da.
1: Kanskje du som hører på, hvis du har en flau historie, send inn til oss i NRK Radio-appen, så vil vi veldig gjerne høre det.

0: Vi snakker om flauser her på Sidespark på NRK P3.
1: Ja, og jeg har lyst til å ta opp noe som jeg, siste gang jeg var sånn skikkelig flau abu.
0: Ja.
1: Og jeg har fortalt en litt lignende historie i Sidespark før, men dette har skjedd meg to ganger, så da kan jeg godt fortelle om den andre gangen det skjedde.
0: Få høre.
1: Jeg er jo i en æra nå, hvor jeg er veldig glad i å gå ut og danse.
0: Ja.
1: Og har jo også skjønt at jeg har veldig mye mer hva skal jeg si, stamina enn de andre. Du går hjem og legger deg i 11-12-tiden, vet jeg.
0: Det fordi jeg er for sliten til å danse akkurat da.
1: Ja, jeg har jo lakenskrekk, og det har jeg hatt siden jeg var liten, så jeg vil jo helst aldri hjem i det hele tatt. Men ender ofte opp med å dra ut alene videre på byen for å danse videre. Jeg er på et utsted i Oslo som spiller ganske knallhard teknomusikk.
0: Oi.
1: Synes jo det er gøy om dagen. Og er der og nyter det å være i eget selskap, klarer å stå i det ganske bra. Og så er det en fyr da som kommer bort til meg, og så i denne knallharde teknomusikken så har han lyst til å danse swing.
0: Åh, fy faen, jeg hater de folka, sorry. Jeg hater ikke de.
1: Ja, nei, men det er jo klokken er liksom halv tre, og du skal danse swing med meg nå til sånn ja. Det er veldig vanskelig. Jeg vil også bare informere om at rett før denne kvelden her så har jeg vært i Japan i to uker.
0: Så arigato.
1: Arigato gozaimasu. Så det som skjer er at når han spør meg om jeg vil danse swing til techno, så sier jeg nei, det går fint. Og så legger jeg på en måte hendene sammen og bukker.
0: Ja.
1: Fordi det har jeg gjort så mye i Japan. Det som er at han som har spurt meg om å danse swing, han er asiater. Så han ser jo meg rett opp og ned og sier bukker du til meg for deg asiater?
0: Ja.
1: Så å prøve å forklare han oppå sånn knallhard teknomusikk. Nei, jeg har akkurat vært i Japan, og der er det veldig vanlig å bukke, og vi hvite og som turister som kommer til Japan også, vi bukker, for det er en bukkekonkurranse om å være den mest høflige turist. Altså det,
0: nei, innseende går ikke.
1: Jeg sa bare, du, hvis jeg skal kanslere meg selv, så er det ikke på Heidis, altså.

0: Jeg blir jo sjelden flau, Abu, men jeg har heldigvis folk rundt meg som minner meg på at jeg burde bli flau over ting jeg sier høyt.
1: Ok.
0: Sitter rundt et bord med gode venner, drikker, koser oss. Det en klassisk herlig fredag. Mm. Og så sier jeg på et tidspunkt sånn, åh, nå koser vi oss, som jo lov å si.
2: NKVO.
0: NKVO. Og så sier en annen sånn, ja, det jo nesten så det lørdag i dag. Så sier jeg, ja, men folkens, hver dag jo lørdag hvis man har råd.
1: Åh, fy faen. Åh, fy faen, jeg spøy litt inn med akkurat når du sa det.
0: Ja.
1: Du har jo råd da, så.
0: Jeg har jo råd. Eller nå, akkurat nå har ikke jeg så veldig mye råd faktisk. Jeg har faktisk mye. Og det karma, mine venner. Det karma, mine venner. Men tenk å sitte rundt et bord og så si med chest, hver dag er lørdag hvis du har råd.
1: Skal jeg fortelle en gang jeg skulle flekse litt av at jeg gidder å si den her en gang. Jeg var dritings på en fest. Og så drar jeg og snakket med en dame og bare kom inn på penger. Og så bare, ja, skal jeg vise deg kontoen? Og akkurat den tiden der så hadde jeg ganske mye i brukskontoen min. Så var det sånn, det var så
0: faktisk... Ja, for det var skattepengene dine.
1: Nei, det her var liksom, det var big pay for en jobb jeg gjorde. Og det var sånn, fuck at jeg gjorde det.
0: Hvor mye hadde du på brukskontoen?
1: Det var ikke så mye, det var 240 eller noe.
0: Mye penger.
1: Jeg vet det, men det var liksom det var sånn, de pengene skulle også skattes.
0: Ja, ja.
1: Da jeg hadde enkeltmannsforetak, fikk alle pengene på brukskontoen min, og jeg hadde liksom ikke overført på, og det er sånn, jeg bare, det der er liksom takk om 2014 eller noe. Så det er sånn, da tenkte jeg dagen etterpå, den angsten jeg hadde, jeg bare, faen, for en douche ass fucking fyr du er. Ja, det gjorde jeg aldri igjen, aldri noe DNB opp.
0: Jeg kastet damen da.
1: Nei, hun, jeg vet ikke hva hun sa, men det min gode venn Galvan sa etterpå var at hva du driver med, bro? Hun lo av det greiene der.
0: Ja, ok, bra.
1: Ja.
0: Folkens...
1: Det funker ikke på damer. Ikke vis brukkontoen din, bror. Det dritfucka ting å gjøre.
0: Kanskje jeg skal begynne å gjøre det til menn?
1: Det funker ikke.
0: Nei, ok. Uansett, vi vil jo gjerne at du som hører på sender inn kanskje noen av dine flaue historier. Det ikke bare meg og Abu som sitter her og kjenner på en indre smerte.
1: Ah,
0: send inn til oss i NRK radioappen hvis du har opplevd noe flaut.

0: Tony Elven og Emmy der med låta Our Youth. Tine!
1: Yeah, yeah!
0: Oh, I dag en så fin dag. Det lille lørdag, og det den beste dagen å være her på, spør du meg. Så.
1: Ja, du synes det?
0: Ja, for jeg oppriktig får litt sånn lørdag, sånn
1: man begynner stemning. Så smått å lade opp. Du går liksom litt oppover en rampe ja, som leder deg til fredag. Det nydelig, da.
0: Men fortell meg, how's your day been?
1: My day has been, i natt så drømte jeg at jeg var her i P3, som betyr at jeg våkna hver halvtime, fordi jeg trodde jeg var på radio, tror jeg. Dere skal være takknemlig for at jeg her nå og ikke forsov meg til klokka tre.
0: Ja, men så du har vært klar for det her i...
1: Siden klokka 3:30 i natt,
0: ja. Altså 12 timer da, har du vært klar for det.
1: Jeg har bare dirra og lada opp.
0: Ja, men det jo fantastisk det da.
1: Ikke sant? Hva med deg da?
0: Jeg har hatt en skikkelig bra dag, så langt. Jeg har sovet godt, det har jeg. Og så i tillegg, i morges, så våkna jeg tidlig, og så var ordentlig sånn rydda masse.
1: Du rydda på morgenen, wow!
0: Ja, jeg gjorde det faktisk veldig stolt av meg selv. Og i tillegg så våkna jeg til den beste følelsen noensinne. Pakken din står utenfor døren.
1: Ja! Med helt hjem og greier.
0: Ja, med helt hjem
1: og greier.
0: Ja, og jeg har fått meg nye sko, og jeg føler meg lett. For å si det sånn.
1: De var lekkere sko. Dere skulle sett de, altså.
0: Ja, de er
1: blå.
0: Ja, de er utrolig blå. Utrolig blå, utrolig fin. Love them.
1: Vakkert. Jeg er glad på dine vegne.
0: Ja, ja. Tusen takk. Ja. Tusen takk. Straks så skal vi I gang med grill her på P3, der Tine har latt seg irritere over noe som helt essensielt I livet. Spør du meg?
1: Hvertfall på sommeren.
0: Hvertfall på sommeren. Men før det så blir det litt musikk. Da skal du få låta her. Dette My Regards av Macy Peters.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Nei,
0: men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Karpe med låta Karpe for Life, du hørte her.
2: Alt kan jo grilles, heng med.
1: Vi har grillet i dag også. Jeg har grillet solbriller. Jeg mener at folk bruker dette helt feil, og det er så å si ubrukelig. Kanskje en dag i året får du faktisk bruk for solbriller.
3: Åh, my god. Ja, jeg er jo så uenig. Det er kjempeviktig å bruke solbriller.
1: Du er jo diagnostisert solbrillebruker.
3: Ja, vi har fått en god del meldinger om det temaet her også. Blant annet fra Marine, som sier at folk med blå øyne er mer lysømfintlig på grunn av mindre melanin. Jeg er avhengig av solbriller til og med når det er overskyet. Hilsene med veldig lyseblå øyne.
1: For du har jo blå øyne.
3: Jeg har jo det.
1: Det er kanskje derfor da.
3: Det er jo ikke bare derfor.
1: Litt derfor. Jeg har grønne øyne, og jeg trenger ikke solbriller før jeg.
3: Du trenger jo solbriller.
1: Jeg har så sjeldne øyne, jeg vet du. Nei, men Annie er litt enig med meg, skriver hun. Misforstå meg rett, det er nok viktig å bruke, men jeg synes det bare er i veien og bruker det kun hvis hun føler seg ufresh. Og jeg er helt enig, det er bare i veien. Jeg føler at jeg ser dårligere når jeg har på solbriller. Jeg kan ta de på en fin solfyll dag, og så ender jeg opp med å ta de av meg umiddelbart, fordi jeg må ta inn sanseinntrykkene.
3: Ja, men jeg er litt enig med deg faktisk også, og hun sier jo også at hun føler at hun ser dårligere når hun kjører bil, og det er jeg enig i. Fordi når jeg kjører bil, så føler jeg at jeg må egentlig ha dem av. Men når jeg kjører bil, så det er en gang jeg alltid må bruke solbriller, og det er når jeg kjører ut av tunneller. Da må jeg alltid ta dem på for at det ikke skal bli så stor lysforandring.
1: Så du har solbrillene på hodet, så drar du dem ned for å ikke få så hard overgang til lyset der ute.
3: Jeg gjør det. Kall meg crazy, altså.
1: Ja, det er crazy.
3: Call me crazy. Men vi har jo hatt en avstemning inn i appen NRK Radio på om solbriller er overvurdert eller ikke. Og det er altså by far... Jeg må ha solbriller som har vunnet. Altså.
1: Nei, slutt da.
3: Og det var helt overlegent også.
1: Så det er... Si tallet da.
3: Det var faktisk hele 90% som var enige med meg. Og det er bra det. Nei. Fordi jo, vi skal holde folket trygt. Vi skal ikke ha noen øyesykdommer.
1: En lege har sagt at du får mindre resistens mot naturlig lys.
3: Hvilken lege?
1: Jeg mener det. Jeg så en video på det. Pappa sendte det til meg, så...
3: Dette er Tame Impala med låta Dracula. Ha det, Tine!

0: sang Madison Beer. Tine, du prøver jo å bli en gamer girl.
1: Ja, jeg prøver det.
0: Du prøver det. Altså, hadde du noe sånn, hva det, sånn YouTube gaming idola da du var yngre?
1: Ja, altså jeg var jo innom Prebz og Dennis for eksempel, men jeg var en sucker for PewDiePie. Altså,
0: var du det?
1: Ja.
0: Oh my god.
1: Jeg er skikkelig PewDiePie-fan, så det er, det er trist at han har lagt gaming-era bak seg.
0: Han har blitt så voksen nå, vet du.
1: Han har blitt en familiekar.
0: Ja, han har
1: det. Family guy.
0: Ja, for meg. Nei, jeg var aldri en gamer-jente, men jeg var en veldig stor YouTube-gaming-jente. Jeg elsker å se på videoer av YouTuberer som spilt whatever, liksom hva som helst. I loved it.
1: Jeg tipper Minecraft.
0: Ja, du får ikke se, jeg har klippet ut lyd fra mine tre favoritter, som det skal du få høre her.
2: Jeg skal starte en ny serie. Jeg skal spille Movie Star Planet spill nå. Henritte Mus. Han var litt sånn kjekt. Han kunne se litt sånn som gamegutt.
3: Hei, Kattegruppe her. Velkommen til en ny video med GTA Online. Og hei! Der har vi en vi kan vise stuntene våre til. Har du skjerf? Hipster!
4: Hallo!
5: Hei, velkommen tilbake til Prebz og Dennis!
6: Det her er en ny serie, så er Rakkerøya.
4: Ah, den kuen min, ass! Gå ned igjen i hullet!
0: Herregud, dette er jo klasse! Ja, altså det er Murdrox med Movistar Planet, Kattekryp med GTA 5, og Prebz og Dennis med Minecraft.
1: Men hallo, Murdrox var min norske favoritt, jeg har alltid vært fan.
0: Ja, og det var det som var så gøy, fordi Murdrox han spilte liksom Movistar Planet, og kalt karakteren sin Henriette Mus. Det var karakteren hennes. Kan det bli bedre? Det er jo helt amazing. Altså, vet du hva?
1: Men det går ikke an å spille et barnespill som voksen og kalle den Henriette Mus. Det går jo ikke.
0: Voksen og voksen. Altså, man tenkte jo alltid at dere ungdoms-youtuberen her var mye eldre enn han var. Han var jo sikkert 14 år gammel når han holdt på med det.
1: Ja, ok da. Han var kanskje det.
0: Men han om det, altså. Good for you, Murdrox, tenker jeg at vi sier.
1: Jeg vil ha mer gaming på YouTube.
0: Ja. Du kan i hvert fall få mer good for you her med Olivia Rodrigo.

0: Det var låta Kind of Love du hørte her på P3. Og vi pratet om cravings, fordi i går så cravet Tine en barbecue bacon burger.
1: Barbecue bacon burger fra Burger King?
0: Ja, og hun prøvde å freestyle den cravingen med å lage det selv og ikke kjøpe det fra Burger King, og det funket dårlig.
1: Ja, det ble dyrere og ikke craving-verdig.
0: Ja, uff ja. Av meg altså. Men jeg har jo et par cravings jeg også. De ikke, jo, vet du hva? Nå skal ikke jeg snakke mine cravings ned her.
1: Nei, det er lov å crave hva som helst.
0: Ja, det er det.
1: Dag.
0: Jeg har en craving som er en veldig kjedelig craving, som er veldig ofte, og det er Pepsi Max.
1: Ja, ja men det, du vet at man kan bli avhengig av Pepsi Max, kanskje det er det du er?
0: Ja, men jeg lurer på meg, er det? Fordi jeg kan kjenne på sånn et suge etter Pepsi Max, liksom. I tillegg så har jeg en craving som jeg sliter også litt med hver morgen.
1: Okay.
0: Det er at jeg ofte må ha et glass applejuice sånn når jeg våkner.
1: Hæ?
0: Ja, oppriktig sånn for å... Jeg bare føler at det renser nesten systemet, liksom. Det er liksom så...
1: Nei.
0: Jo, det er liksom litt sånn surt og så friskt. Og det er så deilig å ta det når man våkner.
1: Mener du at du drikker eplejuice hver eneste morgen?
0: Nei, jeg drikker ikke det hver eneste morgen.
1: Men du craver det hver morgen.
0: jeg kan finne på å crave det, og så når jeg står opp, liksom, så går jeg på kjøkkenet, tar meg litt eplejuice...
1: Som en shot på morgenen.
0: Som en shot på morgenen, shit. Faktisk.
1: Okay.
0: Og så er en craving som jeg ofte kjenner på, som er veldig spesifikk. Det er en focaccia med kylling og mozzarella fra Espresso House.
1: Oh, ja.
0: De er dritgod.
1: Jeg vet ikke om jeg tror på det.
0: De er dritgod.
1: Espresso er så god på mat, liksom.
0: De er kjempegod focaccia.
1: I don't know about that one.
0: Ja, men det var
1: meg da. 13. august 2024, Klara.
0: Oh.
1: Har jeg laget et notat på mobiler?
0: What a night.
1: Jeg har laget et notat som heter Cravings. Dette var klokka 17.13 på en vanlig dag i august i fjor.
0: Nå er jeg veldig spent.
1: Skolebolle, halloumi, ostesmørbrød, armeriddere, nudler, de nye kyllingbitene og tomatsuppe med pølsebiter.
0: Tomatsuppe med pølse? Craver du det?
1: Nei, ikke til vanlig. Kanskje jeg var gravid?
0: Ja, seriøst, jeg tror det altså.
1: Ja, på ekte. Jeg tror egentlig vi begge har vært gravide på et tidspunkt, fordi de cravingsene her er jo
0: bra.
1: Helt av...
0: Applejuice på morgenen høres ut som en gravid craving.
1: Det gjør det.
0: Det gjør det.
1: Hvorfor bare på morgen?
0: Nei, du spør godt altså, men halloumin, den backer jeg veldig mye altså.
1: Åh, det er så digg!
0: Ja, det er faktisk dritdigg! I fucking love me some halloumi altså.
1: Coming home.

0: drømmefanger. Og du får vel besøk I dag, Tine, gjør du ikke det?
1: Å, jo, det gjør jeg. Det var godt du sa.
0: Har du glemt det?
1: Litt grann, kanskje. Jeg tror jeg må løpe rett hjem og rydde. Hasterydde I dag, faktisk. Oh. Ja, det litt kjipt.
0: Ja, that's the worst.
1: For... Det sier seg, jeg tror mange kan kjenne seg igjen I det, at du plutselig skal få besøk, og så, shit, jeg må rydde hele leiligheten. Mm. Må ja. Du det når du får besøk?
0: Ja, det ofte at jeg må hasterydd, og da det svoop, svoop, svoop, altså over det huset.
1: Ja, det det. For du må på en måte ta alle kriker og kroker, og det som litt flaut at andre ser. Og for meg så det litt som å ta tak I dag. Ja. For eksempel, klesevask. Ja. Eller, bedre kjent, klesstolen I hjørnet der. Eller bare hjørnet på gulvet.
0: Det resteklærhauen ja. Som bare ligger på stolen.
1: Der du lager ja. Klærne du har brukt en gang, men ikke to.
0: Ja, uffa meg. Ja, den ja. Greit å få rydda før du får besøk, ass.
1: Den må bort. Ja. Så det litt sånn kjøkkenrydding, da. Gamle ting I kjøleskapet, det finner mammaer med en gang, vet du. Nei, ja. Denne må du kaste. I tillegg til stekepanner som ikke har blitt vasket. Fordi det den ene tingen du må vaske for hånden.
0: Ja, Og det så kjedelig.
1: Ja, de blir stående.
0: Å, herregud. Dager, og så de så tunge også.
1: Ja.
0: Ja, så blir det en treningsøkt når du skal vaske dem.
1: Ja, så spruter du vann overalt, fordi at de har sånne kanter, og ja. Det ikke noe gøy.
0: Ja, men du vet, det skjedde jo med meg I morrest. Så skulle jeg vaske stekepanna rett før jeg skulle rekke bussen. Og så skyndte

0: det.
1: For jeg trodde du skulle si at du må gjemme bort den bra sminken, så de ikke bruker av den. Nei, så klart du skal få låne sminken, men ikke den Charlotte Tilbury-en der.
0: Nei, absolutt ikke. Jeg veldig gavmild på sminken min også. Det er viktig når man skal få godt besøk. Og jeg håper du får det helt nydelig med mora din når hun kommer i dag.
1: Ja, det gjør jeg nok, altså.
0: Ja, det er utrolig viktig. Det må være god stemning.
1: Ja!
0: God ass. Kanskje sett på den låta her.
1: Det blir god ass med mamma og The Black Eyed Peas og I Got a Feeling, altså.

0: Skår med låta Higher Ground, som du hørte der. P3. Det er straks på tide å dra hjem, Tine.
1: Ja, det er det. Nok en gang, nok en dag. En lille lørdag er forbi, og vi nærmer oss helg.
0: Det er faktisk... Åh, det er sant!
1: Ja.
0: Herregud! Vi er med det torsdag. Torsdag er basically helg i min øyne,
1: ja,
0: altså.
1: Ja, torsdag er siste dagen før fredag.
0: Ja!
1: Og fredag er helg.
0: Ja, men faktisk, altså det her... I morgen blir jo... Hva da? P3 før P3-avslutningen, liksom. Nå overtenker jeg. Beklager. Hæ? Jeg tenker for langt!
1: Oi!
0: Ja! Don't mind
1: Clara. Hun har en trøtt hjerne etter mange timer inni et varmt, klamt studio.
0: I'm so sorry. Men jeg skal komme tilbake dritstert i morgen.
1: Det er bra, fordi i morgen har vi noe skikkelig gøy vi skal prate om. Som du, som hører på nå, kan begynne å tenke på allerede. Fordi vi er på utkikk etter det beste eller det rareste stedet noen har hørt på P3.
0: Å, herregud. Og her finnes det mye å grave i, altså.
1: Det gjør det. Altså, er det noen som har satt det på i bryllup?
0: Ja, altså hallo, eller sånn, om de har det som vekkeklokke, eller når de skal sovne, liksom, og bruk det for å klare å sovne.
1: Ja, det finnes jo en sånn innsovningsfunksjon, faktisk.
0: Oh my god. Nei, det er jo absolutt mulig. Eller på sykehuset, kanskje, mens man føder.
1: Mens man føder! Herregud! Eller kanskje mens du har blitt operert, at legene, kirurgene, har hørt på P3.
0: Ja, det kan også en. Eller sånn, når du skal i narkose, så hører du på P3, mens du dupper opp, liksom.
1: Herregud, det finnes så mange muligheter.
0: Ja, det var ikke så dumt det. Vi skal også snakke om den beste icebreakeren. Og der har vi et utrolig godt forslag. Skal vi si det nå, eller skal vi vente til i morgen?
1: Vi må vente til i morgen.
0: Ja, vi venter til i morgen. Vi kan ikke avsløre alt nå.
1: Nei, så du må rett og slett henge med oss i morgen også, dine nye bestevenner. Det blir hyggelig det.
0: Åh, bestevenner!
1: Ja,
0: ja, perlevenner! Blir det bedre enn det?
1: Det blir ikke bedre enn det. Og vi ses jo igjen, vi gjør jo det.
0: Vi gjør det selvfølgelig!
1: På akkurat samme måte som med Bargie. Vi ses igjen. Vær så god.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.